haram nyaay mo jur mu ndema ñen tagalaaji lamba dun ñen al hajaratu magga ñen mu ndema ci ndar al asaaju mu ndema.